0: Blitz Fun.
1: Раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
1: Погода.

Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти звернути.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська атакували Україну засобами повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Окупанти застосували 41 ракету та 125 ударних безпілотників. Серед них балістичні, протикорабельні та керовані авіаційні ракети, а також ударні дрони. Основним напрямком удару став Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знищено 126 повітряних цілей, 18 ракет та 108 безпілотників. У повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 18 локаціях. У Верховній Раді розпочали збирати підписи під депутатським запитом до Володимира Зеленського з пропозицією розглянути звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Ініціативу оприлюднив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, до документа може приєднатися кожен народний депутат. Депутати звертаються до Зеленського як до Верховного головнокомандувача, який має конституційні повноваження призначати та звільняти вище командування Збройних сил України. Український уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, яке очолив Віталій Безгін. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита. За його словами, для громад та регіонів це ключове і профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України стане надійною підтримкою у роботі та прийнятті важливих рішень. В Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віча звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно убієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: А як я вас пізнаю?
2: Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, господи, аби це не вона. Так от, це буду я.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ода.
1: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Блиц погода.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
1: Погода!

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський призначив низку керівників у безпековому та оборонному секторах. Зокрема, нові тимчасові очільники з'явилися у СБУ Олександр Поклад та Нацполіції Максим Цуцкірідзе. А відомий експерт із систем зв'язку Сергій Безкреснов став радником глави держави. Відбулася зустріч Безкреснова з Володимиром Зеленським, під час якої детально обговорили найбільш актуальні питання технологічних складових оборони України. Солом'янський районний суд Києва визначив запобіжний захід керівникам «Укроборонпрому», яких підозрюють у недбалому виконанні службових обов'язків в межах розслідування вибухів боєприпасів на складах у Вишневому Київської області. Йдеться про тримання під вартою. Фігурантів підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. За інформацією слідства, на території підприємства зберігали великі обсяги боєприпасів у будівлях, які не були призначені для таких цілей і не відповідали нормам безпеки. При цьому склади знаходилися фактично поруч із житловими будинками. Україна та Польща продовжують переговори щодо можливої передачі польських винищувачів МіГ-29 для потреб Збройних сил України. Українська сторона також зацікавлена в отриманні додаткової апаратури для технічного обслуговування авіаційної техніки, спеціального обладнання та ремонтно-експлуатаційної документації. Водночас Польща має власний інтерес у цих переговорах. Варшава зацікавлена в українських безпілотних технологіях, які можуть стати частиною можливої домовленості щодо передачі літаків. А в Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віче звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно обієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
1: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Офіціант, я вже 2 години чекаю на холодець.
2: Все-все, поставили варити.

0: щасливим бути шалено щасливим.
1: Погода.
2: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Ти робив мені каву і приносив ліжко.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Привіт, я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
0: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
0: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
0: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Бліцфан. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому двірник Петрівна викинула мітлу і купила рушницю.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Умань 90.6.
4: Радіо Бліц.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10.30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про замок, що відродив місто. 30 січня 1552 року з воріт Вільна, столиці Великого князівства Литовського, виїхав господарський дворянин Андрій Люля. Він віз наказ великого князя Зигмунда Августа відправити до Києва 300 чоловіків із сокирами. Їхнє завдання було незвичним – звести новий замок на Русі, поблизу Устя Ротка. Уже того ж року твердиня постала, а згодом навколо неї виросло місто Біла Церква. Замок став серцем староства, осередком влади й торгівлі. У середині 17 століття він знову набув політичного значення під час Хмельниччини. Спочатку гетьман Богдан Хмельницький перебудував замок, а згодом це завершив воєвода Стефан Чернецький. Фортеця стала державним укріпленням на кордоні між козацькою, польською та московською землями. Продовж 2,5 сотень років замкова гора була потужним військовим комплексом. У 17-18 століттях тут стояла Білоцерківська фортеця з бастіонами, валами, ровами і підйомними мостами. На горі розташовувалися будинки старости і коменданта, гарнізонні приміщення, а також церква Святого Михаїла, згодом костьол. Біла церква відігравала помітну роль у політичному житті Речі Посполитої 18 століття. Тут діяли прибічники короля Станіслава Лещинського, а згодом барські конфедерати, що виступали проти російських впливів. Замок пережив і часи гайдамацького руху, зокрема буремну Коліївщину. Наприкінці 18 століття Білоцерківська фортеця стала останнім осередком опору російської окупації. Та після капітуляції перед військами Суворова укріплення знесли, виконуючи план демілітаризації. Замкова гора стала пусткою, але життя міста навколо тривало.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики, а також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Це Бліц FM

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська атакували Україну засобами повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Окупанти застосували 41 ракету та 125 ударних безпілотників. Серед них балістичні, протикорабельні та керовані авіаційні ракети, а також ударні дрони. Основним напрямком удару став Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знищено 126 повітряних цілей, 18 ракет та 108 безпілотників. У повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 18 локаціях. У Верховній Раді розпочали збирати підписи під депутатським запитом до Володимира Зеленського з пропозицією розглянути звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Ініціативу оприлюднив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, до документа може приєднатися кожен народний депутат. Депутати звертаються до Зеленського як до Верховного головнокомандувача, який має конституційні повноваження призначати та звільняти вище командування Збройних сил України. Український уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України, яке очолив Віталій Безгін. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита. За його словами, для громад та регіонів це ключове і профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України стане надійною підтримкою у роботі та прийнятті важливих рішень. А в Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віче звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно убієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

0: Бліцфан.
1: Раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.

0: Свобода.
1: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Ваш бензо чи електро...

0: тренування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в Періодент. Адреса: Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на Periodent.in.ua.
1: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019 року, номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: сказати. Є-є крем перекладається як екстравідлущування. Це засіб для відлущування ороговілих шарів шкіри і поновлення дерми. Крім того, такий крем вміє зволожувати, захищати від сонця і надавати легкий відтінок і сяйво.
1: Beauty Box на Blitz FM.
2: Я чогось не розумію.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
8: Умань 96.
9: Радіо Бліц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Умань 96.
9: Радіо Blitz FM.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: А як я вас впізнаю?
2: Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, господи, аби це не вона. Так от, це буду я.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Погода.
1: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма.
5: Food Court.
4: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю «Санденс», де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
3: Потужна хвиля.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський призначив низку керівників у безпековому та оборонному секторах. Зокрема, нові тимчасові очільники з'явилися у СБУ Олександр Поклад та Нацполіції Максим Цуцкірідзе. А відомий експерт із систем зв'язку Сергій Безкреснов став радником глави держави. Відбулася зустріч Безкреснова з Володимиром Зеленським, під час якої детально обговорили найбільш актуальні питання технологічних складових оборони України. Солом'янський районний суд Києва визначив запобіжний захід керівникам Укроборонпрому, яких підозрюють у недбалому виконанні службових обов'язків в межах розслідування вибухів боєприпасів на складах у Вишневому Київської області. Йдеться про тримання під вартою. Фігурантів підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. За інформацією слідства, на території підприємства зберігали великі обсяги боєприпасів у будівлях, які не були призначені для таких цілей і не відповідали нормам безпеки. При цьому склади знаходилися фактично поруч із житловими будинками. Україна та Польща продовжують переговори щодо можливої передачі польських винищувачів МіГ-29 для потреб Збройних сил України. Українська сторона також зацікавлена в отриманні додаткової апаратури для технічного обслуговування авіаційної техніки, спеціального обладнання та ремонтно-експлуатаційної документації. Водночас Польща має власний інтерес у цих переговорах. Варшава зацікавлена в українських безпілотних технологіях, які можуть стати частиною можливої домовленості щодо передачі літаків. А в Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віче звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно обієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Умань 96.
4: Радіо для

0: Blitz Fun.
1: Бармене, повтори.
2: Повторюю, у борг не наливаємо.

0: Ну що ж, друзі, ось така абсолютно літня, класна пісенька, яка називається «Getting Away», продовжує ефір «Blitz FM». Ми з вами теж летимо нашою помаранчевою хвилею. Ну і дуже рада вітати абсолютно всіх, хто мене чує, де б ви зараз не були. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав, Рокитне, а також всі інші області і, звичайно, навіть всі інші країни. Тому що, друзі, відкрив вам секрет, час від часу до нас прилітають ось такі привітики, навіть із Фінляндії, де завдяки тропосферному проходженню нас чують інколи навіть за 1500 кілометрів. Ось так, тож величезна радіородина, всім привіт, обіймашки, ну і, звичайно, друзі, ці порі говоримо, що на нас чекає сьогодні з точки зору зірок. Отже, гороскоп від Today.ua просто зараз.
1: Бліц-гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
0: І, як завжди, цей зодіакальний парад відкривають вони, прекрасні, потужні, рогаті час від часу овни. Тож, сьогодні ви отримуєте шанс залишити позаду все, що більше не радує і не приносить задоволення. У особистих стосунках, дорогі овни, ймовірні позитивні зміни. Нехай так і буде. Тільцям сьогодні важливо звертати увагу на розмови з оточуючими. Щось, сказане іншими людьми, може змінити ваші тільці плани. Не на майбутнє, тож тримайте вушка на маківці. А близнюки, ви сьогодні можете з іншого боку поглянути на відкриті перед вами можливості. Ну, а вечір принесе приємне відчуття натхнення і ясності. Ну, добре, коли так починається понеділок, правда, друзі? Раки, сьогодні ви нарешті будете почутими, оточуючи проявлять до вас особливий інтерес і будуть прислухатися до кожної вашої думки. Це, звичайно, надасть заряд впевненості та спокою. Леви сьогодні проявлять всі свої приховані таланти, покажуть оточуючим все, на що здатні, і завдяки чому зможуть знайти вигідні пропозиції та важливих партнерів. А якщо діви діятимуть більш уважно і відповідально, то зможуть створити основу для майбутніх успіхів саме сьогодні. Корисно не поспішати з рішеннями і приділити час плануванню. А от терези зможуть повернути гармонію в особисті стосунки, якщо зроблять перший крок до розуміння. І, звичайно, у терезів сьогодні за планом чудові новини, які пов'язані з вашою сім'єю або якимось особистим проєктиком. Що стосується скорпіонів, то зміни в вашому житті почнуть набувати чітких обрисів. Ви зможете залишити в минулому те, що гнітило вас і не давало зосередитися на нових цілях. Тож, у скорпіонів тиждень нових початків. А от стрільці відкриють нові можливості там, де інші їх не побачили. Неважливо дозволити собі бути сміливішими, впевнено рухатися назустріч своїй мрії, і все точно складеться. Козероги, дорогенькі, настав час знайти час для відпочинку у своєму щільному графіку. Козерогам зараз це особливо необхідно, оскільки в останні місяці вони, козероги, інтенсивно працювали, не дивлячись на те, що літо на дворі. А у головах водоліїв з'явиться несподівана ідея, яка стане початком чогось особливого в їхньому майбутньому. Ну а вечір сьогоднішній, понеділковий, дасть відчуття свободи та спокою. Риби, на вас чекає позитивний день, коли ви зможете насолодитися товариством близьких людей і нарешті розслабитися. Риби відчують, що настав час подумати про себе та про своє благополуччя. Хух, ось такий крутий гороскоп для всіх знаків зодіаку. Сподіваюся, все-все-все найкраще справдиться, друзі. Ну і давайте тепер поговоримо про те, що ж нас чекає в плані синоптичному. Всі синоптичні прогнози зібрав наш крутий Ігорич.
2: Погода. 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
1: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка радіостанції.

0: Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалася ця пісенька від Кайлі Мінок. І ми летимо далі. Ми будемо говорити теж про дуже-дуже яскраву зірку. І в нашій рубриці про шоу-бізнес дехто дуже знаменитий буде розповідати нам про те, як триматися у прекрасній формі.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Так, народ, сьогодні головний герой нашої рубрики про шоу-бізнес, про зірок, про ось всі ці справи, славу і так далі, є Арнольд Шварценеггер. Так, він дав інтерв'ю виданню, яке називається Newsweek, і дуже розлого розповідав про те, як треба жити, щоб почуватися молодим у 78 років. Тут, насправді, дуже багато думок свіженьких для всіх, навіть тим, кому набагато-набагато менше. Ну, в принципі, можна сказати, що він дав такий мотивуючий стусан всім, хто сидить і думає, що ну все важко, займатися спортом важко, і тренуватися теж важко, тож я цього робити не буду. Тож послухаємо Арнольда Шварценеггера, можливо, він когось із нас замотивує сьогодні покинути всі справи і зробити щось ось таке потужне для свого організму. Так от, за словами Шварценеггера, у молодості він розумів силу лише як більше. Більше ваги, більше інтенсивності, більше навантаження. І саме такий підхід приніс йому тоді 13 світових титулів з бодібілдингу. Однак з роками він додав до цієї філософії ще один принцип. І ми, друзі, маємо про нього собі нагадати. Дисципліна відновлюватися, адаптуватися, продовжувати рухатися, навіть коли рухатися стає важче. Саме це, як каже актор, зупиняє мільйони людей від повноцінного життя. Чому? Тому що біль переконує їх здатися раніше, ніж вони встигають зрозуміти, на що ще здатне їхнє тіло. Ось які глибокі думки прямо в понеділок зранку від Арні. Ну і, друзі, також Шварц зізнався, що з віком йому неодноразово доводилося чути, що старість неминуча. Чи означає біль, скутість і менш активне життя. Ну і варто нагадати, що сам Арнольд переніс кілька операцій на плечі, операцій на серці, а ще заміну кульшового суглоба. І, каже він, я точно знаю, що це означає, коли тобі кажуть, що твоє тіло вже не те, що було раніше. Ось так, можна сказати, з розчаруванням, з досадою написав він. Ну і за словами Шварценеггера, також бувають ранки, коли зовсім не хочеться вставати з лі. А суглоби наче наливаються важкістю. Думаю, зараз хтось, друзі, точно впізнав у собі трішки Арнольда Шварценеггера. Ну і у такі дні Арні не чекає натхнення, просто встає, йде тренуватися. І вже за кілька підходів чи хвилин на велотренажері відчуває, що таки повертається у форму. І я вірю, що кожен з нас теж це почув і зрозумів, що дисципліна, попри все, буде з нами працювати найкраще. Ну і ще розповів актор, що часто бачить схожу історію в інших людях. Спочатку хтось уникає сходів через хворі коліна,

Потім відмовляється від вечірньої прогулянки через скутість у тілі і поступово, непомітно для себе, людина звужує власний світ, дозволяючи обмеженням визначати її життя. Ну, якщо ви зараз у цій фразі, у цьому описі впізнали себе, своїх близьких, то однозначно беріть до уваги всі поради від залізного Арні і, звичайно, рухаємося його шляхом та його прикладом. Адже бодібілдер розповів, що тренується понад 60-літ. І сьогоднішні тренування суттєво, звичайно, відрізняються від тих, що були в 20 років. Тепер він працює з легшими вагами, але більшою кількістю повторень і меншим відпочинком між підходами. А ще він їздить на велосипеді замість бігу, а катаючись на лижах, зупиняється вже після половини дня. Ось так себе береже Арні, але з іншого боку і не береже. І актор ще навів улюблену фразу свого кумира Теодора Рузвельта: та якщо відпочиваєш і ржавієш. І зізнався, що з віком ця фраза здається йому дедалі точніше. Ну і за словами Шварца, не варто вірити старим міфам про те, що після певного віку шлях назад закритий, адже дослідження показують, що навіть люди у 80-90 років здатні нарощувати свою силу. І Арнольд наголосив, що рух – це не розкіш для молодих чи тих, хто не відчуває болю, а спосіб підтримувати незалежність, стійкість і здатність робити те, що любиш. Сподіваюся, друзі, ця мотивуюча промова, заснована цілком на інтерв'ю Арнольда Шварценеггера, дасть вам поштовх от просто в понеділок почати рухатися, дійсно рухатися до своїх цілей, а до більшої розкутості, до більшої незалежності, ну і до прекраснішої форми. Бажаю вам цього дуже сильно і пропоную додати гучності у ваше життя разом із Джері Хейл.

0: реклама на Blitz FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz.

0: ти ж психолог. Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як навчити підлітка відповідальності?
2: Якщо дитина навчена відповідати за свої вчинки ще з більш раннього віку, то з цим не буде проблем. Якщо починати лише з підліткового віку, скоріш за все, це буде складніше. Це буде складніше, тому що немає досвіду. А відповідальність формується у безпеці. Відповідальність формується там, де дитину можуть підстрахувати, де дитину можуть підтримати, де дитині можуть пояснити 2, 3, 5, 10 разів, скільки потрібно, до того моменту, коли він буде готовий зробити це сам. А відповідальність формується, вона не виховується. Тут великий відсоток вдачі буде тільки, якщо дитині давати робити помилки і не сварити за ці помилки.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.

0: Вітайте і співай!
1: Друзі, доброго ранку! Летимо, цей понеділок, розпочинаємо цей тиждень і хочеться вірити, що всі ми будемо в ресурсі, всі ми будемо в тому самому настрої, який допоможе нам досягати наших цілей. Ну і не забувайте про те, що літо все-таки, друзі, давайте собі більше часу на те, щоб перезавантажитися і, звичайно, відпочити, насититися отими всіма красотами, які навколо нас знаходяться. А у нас же, за традицією, зараз 11-та годинка – це година місцевих новин, і я буду, друзі, надихати вас історією прекрасної уманчанки. Саме в Умань полетять зараз вітання. Умань чує нас на хвилі 96. Привіт, Черкащина. І буду від імені, від прямою мовою міського голови Ірини Плетньової вітати землячку Анну Горенко з історичним досягненням. З великою радістю та гордістю вітаю Анну Горенко, пише міський голова Ірина Плетньова у телеграм-каналі Уманська міська рада, тренерку танцювальної студії Вікнік, яка виборола бронзову нагороду чемпіонату світу Dance World Cup 2026, що відбувся в Ірландії. Цьогоріч Dance World Cup об'єднав понад 11,5 тисяч танцівників із 60 країн світу. А у своїй категорії Анна змагалася із 34 найсильнішими танцівницями з різних куточків світу. Серед найкращих саме українка, уманчанка, здобула почесне третє місце та підняла прапор України на світовому п'єдесталі. Особливо символічно, що це перша в історії Умані медаль чемпіонату світу такого рівня в танцювальному мистецтві. І це, звичайно, результат багаторічної наполегливої праці, таланту, професіоналізму та віри у власні сили. Окремі слова вдячності батькам, наставникам, колегам та всій команді танцювальної студії Вікнік, яка щодня, які щодня допомагають виховувати талановиту молодь і прославляють уманську громаду далеко за межами України. Ось так закінчила свій емоційний вітальний спіч міський голова Ірина Плетньова. Друзі, я вас закликаю перейти в телеграм-канал Уманська міська рада, подивитися ось ці натхненні світлини, розділити радість від перемоги Анни Горенко на Dance World Cup 2026. Дійсно, бронзове досягнення, величезне воно, варте і золото також. Ну, звичайно, золоті медалі наших серденьок всі зараз летять Анні Горенко. Ось тут мають лунати шалені оплески, друзі. Від вашого імені також переказую Анні ось ці всі вітання, наше захоплення. І традиційно бажаю всім вам ваших особистих досягнень. Ну і, звичайно, обіймашок. Злата Огнєвіч, Чіфо обіймають нас просто зараз.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань, 96.
8: Радіо Blitz FM. Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

називається ця пісенька від Клок-Клок. Ми з вами поговоримо зараз про погоду. Я маю нагадати вам, що сьогодні на Київщині хмарно, але з проясненням. І, друзі, так, обіцяє нам Укргідромоцентр короткочасні дощі і грози. Тож, не забувайте взяти із собою парасолечку кинути або якийсь дощовичок невеличкий. Або просто готуйтеся насолоджуватися класним літнім дощиком. Пам'ятайте, що температура буде аж до 30 градусів, тож не дивіться, що, можливо, хмарно. А буде все-таки аж до 30, у Києві до 29 градусів. Більше про погоду у середині години вам розповість наша фахівець погодний Єгорич. Ну а поки що я буду ділитися з вами здобутками білоцерківських науковців. Адже учні білоцерківської біошколи здобули 4 медалі на міжнародній олімпіаді з біології. Учні саме ось цієї вже славетної біошколи, яка діє, друзі, я думаю, ви знаєте, на базі фармацевтичного заводу «Біофарма», показали блискучий результат на міжнародній олімпіаді з біології. Вони вибороли 4 медалі з 4 можливих. Лишень вдумайтеся. Срібло здобули Надія Крупнікова, Олександр Поровський, Ярослав Жигалко і бронза у Вікторії Василевич. Як повідомляє президент компанії «Біофарма» Костянтин Єфименко, ще кілька років тому Україна не брала участі в цих змаганнях через пандемію та війну, а у 2023 році компанія «Біофарма» відновила підтримку команди, погасила заборгованість перед організаторами, допомогла збірній повернутися на міжнародний рівень, і тоді ж у Білій Церкві розпочали будівництво першої біошколи. 23-го року наші 4 учасники зайняли місця ближче до кінця списку. В 24-му це вже було 2 бронзи, в 25-му срібло і 2 бронзи. Ну і цього року ось 4 учасники, 4 медалі. Вітаємо, пишаємося молодими талантами, молодці, тут теж мають лунати оплески. Отже, друзі, я знову і знову доводжу вам думку, що чим би ви не займалися, а можливо це танці, можливо співи, музика, якісь художні мистецтва, а можливо біологія. В будь-якому випадку ви можете досягнути своїх вершин, тих, які ви собі окреслили. І я вам цього дуже сильно бажаю. Просто, як каже Арнольд Шварценеггер, не здавайтеся, рухайтеся вперед, попри все. Навіть якщо хочеться сісти, скласти руки і пожаліти себе. Ні, встаємо і йдемо. І дякую дуже за ось цю інформацію. Телеграм-канал «Оперативні новини Білої Церкви», телеканал «Крокус». Підписуйтеся на колег-журналістів, друзі, і завжди будьте в курсі актуальних новин. Ми ж йдемо далі. Я пропоную послухати класну пісеньку, дуже атмосферну, від Нікіти Кисельова. Називається вона «Чайка». Сонце

0: Blitz Fun.
1: Офіціант, я вже 2 години чекаю на холодець.
2: Все-все, поставили варити.

Ось така, друзі, пісенька про Paradise, просто про якийсь рай на землі. Нам співали ось ці прекрасні хлопці, а ми з вами рухаємося далі. Я пропоную вам помріяти зараз про класну п'ятничку, вже наступну, яка буде нас з вами кликати у вир тематичних настільних ігор під девізом «На морському дні». І тут одразу, правда, виникає така алюзія на того, хто проживає на дні океана, на губку Боба, звичайно. Ну і дівчата з молодіжного центру Білої церкви кажуть нам, що якщо літо поки що не подарувало вам подорож до моря, це не проблема. Разом із Білоцерківською міськрайонною організацією Товариства Червоного Хреста України ми створимо власну морську пригоду. Буде це відбуватися вже 24 липня в п'ятницю. На вас чекають тематичний квіз про мешканців морів та океанів. Гра «Хто я?», яка здається простою лише до того моменту, поки ти не починаєш відгадувати, ким ти є. І обіцяють нам, що сміху буде більше, ніж правильних відповідей. Та й кому вони потрібні, правда, ті правильні відповіді, коли є крута компанія. І сам процес дуже-дуже захоплює кожного гравця. Ну а ще обіцяють круті настільні ігри і кілька морських сюрпризів, які дівчата, інтриганки поки що залишають у таємниці. Також маємо невелике завдання для кожного учасника та учасниці. Теж інтриги, щита, скажу вам я. А то, що придумайте образи мешканців морських глибин і приходьте у костюмах. От бачите, не просто так, а в костюмах будете грати у настільні ігри. А тож пропонують подумати, хто ж ви є. Кит, дельфін, медуза, восьминіг, краб, морський коник чи навіть загадкова риба, яку бачили лише на глибині кількох кілометрів. Вибір за вами. Але давайте без Спанч Боба, пишуть нам дівчата з МЦФ, бо це от в цій рекомендації. Не знаю, я б особисто прийшла в костюмі Спанч Боба і сіла і зіпсувала всім би свято настільних ігор. Ну і, друзі, знаєте, що реєструватися обов'язково. Посиланнячко можна знайти у телеграм-каналі МЦФ БЦ. Так і зробіть, будь ласка. Пошукайте, перейдіть, зареєструйтеся. Ну і вже думайте разом з вашими друзями костюм кого, крім Спанч Боба, звичайно, ви будете вдягати на цю костюмовану ігрову настільну вечірку. До речі, про Патріка або про Сквідварда не писали. Тож в їх костюмах, напевно, приходити можна. Ну і нагадаю, що усі заходи МЦФБЦ безоплатні, розраховані на молодь віком від 14 до 35 років. Отже, друзі, величезний ось такий розбіг віковий, тож можете всі збиратися, брати друзів, наряжатися в китів та дельфінів і 24 липня поринати у морські глибини настільних ігор в МЦФБЦ. Ми ж йдемо далі, пропоную послухати класну пісеньку від Таяни «Очі дівочі». Так називається вона, надихає нас, а на щось хороше, дуже романтичне.

0: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар», вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про замок, що відродив місто. 30 січня 1552 року з воріт Вільна, столиці Великого князівства Литовського, виїхав господарський дворянин Андрій Люля. Він віз наказ великого князя Зигмунда Августа відправити до Києва 300 чоловіків із сокирами. Їхнє завдання було незвичним – звести новий замок на Росі, поблизу Устя Ротка. Уже того ж року твердиня постала, а згодом навколо неї виросло місто Біла Церква. Замок став серцем староства, осередком влади й торгівлі. У середині 17 століття він знову набув політичного значення під час Хмельниччини. Спочатку гетьман Богдан Хмельницький перебудував замок, а згодом це завершив воєвода Стефан Чернецький. Фортеця стала державним укріпленням на кордоні між козацькою, польською та московською землями. Продовж 2,5 сотень років замкова гора була потужним військовим комплексом. У 17-18 століттях тут стояла Білоцерківська фортеця з бастіонами, валами, ровами і підйомними мостами. На горі розташовувалися будинки старости і коменданта, гарнізонні приміщення, а також церква Святого Михаїла, згодом костьол. Біла церква відігравала помітну роль у політичному житті Речі Посполитої 18 століття. Тут діяли прибічники короля Станіслава Лещинського, а згодом барські конфедерати, що виступали проти російських впливів. Замок пережив і часи гайдамацького руху, зокрема буренну Коліївщину. Наприкінці 18 століття Білоцерківська фортеця стала останнім осередком опору російської окупації. Та після капітуляції перед військами Суворова укріплення знесли, виконуючи план демілітаризації. Замкова гора стала пусткою, але життя міста навколо тривало.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Лонс України 16.09.2017 року, 0.520, додатку 25.08.2019 року, 0.724.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
6: Радіо Бліц.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Until I die. В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська атакували Україну засобами повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Окупанти застосували 41 ракету та 125 ударних безпілотників. Серед них балістичні, протикорабельні та керовані авіаційні ракети, а також ударні дрони. Основним напрямком удару став Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знищено 126 повітряних цілей, 18 ракет та 108 безпілотників. У повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 18 локаціях. У Верховній Раді розпочали збирати підписи під депутатським запитом до Володимира Зеленського з пропозицією розглянути звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Ініціативу оприлюднив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, до документа може приєднатися кожен народний депутат. Депутати звертаються до Зеленського як до Верховного головнокомандувача, який має конституційні повноваження призначати та звільняти вище командування Збройних сил України. Український уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, яке очолив Віталій Безгін. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита. За його словами, для громад та регіонів це ключове і профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України стане надійною підтримкою у роботі та прийнятті важливих рішень. А в Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віче звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно убієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, добрий день усім. 12.05 у нас на годинничку на Blitz FM. І я впевнена, що у вас абсолютно такий самий час. Тож звіримо годиннички. Добре, що ми всі з вами разом на одній хвилі рухаємося, крокуємо вперед, розпочинаючи цей робочий, а можливо у когось і відпочинковий тиждень. Однаково хочу всім побажати всього найкращого і здійснення реалізації всіх ваших бажань, мрій і планів. А у мене теж свій план до нового року – залишається все менше, 169 деньочків, і якщо ми от прямо зараз подивимося на календар, то зосередимося на тому, що сьогодні 20 липня, ну, звичайно, понеділок, і 1607 день повномасштабної війни в Україні. Отже, друзі, наша з вами основна мета незмінна. Ми рухаємося вперед, наближаємо свою перемогу, омріяну кожен на своєму місці, але пам'ятаємо, що якщо не на фронті, то для фронту, звичайно ж. Отже, бачимо прохання про допомогу від наших захисників та захисниць. Обов'язково долучаємося. Знаємо, що маленьких донатів їх же не буває. Всі вони є частиною великої допомоги, яка наближає нашу з вами головну мету. Ну і, звичайно, щодня дякуємо нашим воїнам. Щодня дякуємо. Ну, рухаючись вперед, хочу нагадати вам, друзі, про пам'ятні дати 20 липня. І, власне, почну з того, що в Україні і світі Міжнародний день шахів саме сьогодні. Ну, і зрозуміло, що свято це присвячено одній з найдавніших і найінтелектуальніших ігор у світі, яка об'єднує мільйони людей, незалежно від віку, професії чи країни. І саме 20 липня 1924 року в Парижі була заснована Міжнародна шахова федерація. Тому День шахів міжнародний саме 20 липня. Ініціатором свята стало ЮНЕСКО, і з 1966 року його почали відзначати на міжнародному рівні. Тож, усі, хто любить цю інтелектуальну гру, з Днем шахів вітаю. Ну, а ті, хто лише мріють розпочати грати, опановувати правила, я вам бажаю сьогодні знайти вашу улюблену шахову школу, вчителя гри у шахи, ну і, звичайно, досягнути ваших шахових успіхів. Також сьогодні Міжнародний день місяця. І цікаве свято доволі було проголошено Генеральною асамблеєю ООН 21-го року, щоб вшанувати одну з найвидатніших подій в історії людства – першу висадку людей на місяць, яка, друзі, відбулася 20 липня 1969 року під час місії «Аполлон-11». І саме цього дня астронавт Ніл Армстронг зробив свій знаменитий маленький крок для людини, але величезний стрибок для людства – ставши першою людиною, яка ступила на поверхню місяця. Ну, а незабаром до нього приєднався Баз Олдрін, а Майкл Колінс залишався на орбіті в командному модулі. Ех, не взяли Майкла топтати місяця, але, в принципі, він теж історично, до історичної місії був долучений. Тож, друзі, знаєте більше про сьогоднішній день. Ну і про смачненьке давайте згадаємо. Міжнародний день торта сьогодні відзначається. І це незвичайне свято, присвячене не лише улюбленому десерту, а й дружбі, миру і єдності між людьми. Воно проходить під гаслом IKQ, що можна перекласти як «Я прийду до тебе з тортиком». І свято це досить молоденьке, вперше його відсвяткували 2011-го, а ініціатором стала молодіжно-творча спільнота Kingdom of Love, королівство любові, яка об'єднала кондитерів, музикантів, художників, інших митців. Ну, а першими до святкування долучилися 9 країн, серед яких, друзі, була і Україна. А тож сьогодні наш девіз IKQ – купити тортики і плануйте сходити в гості до когось, кому тортик абсолютно необхідний. Ну і, друзі, іменинників давайте вітати традиційно. Сьогодні День Янгола в Георгія, Івана, Іллі, Костянтина, Миколи, Олександра, Олексія, Опанаса, Петра, Сергія та Федора. А тож всіх таких людей з такими іменами сьогодні не забуваємо, привітаємо, дайте про себе знати, навіть якщо дуже довго не спілкувалися, впевнено, буде їм дуже приємно. Ну і так, сьогодні той самий день Іллі, друзі, якщо ви розумієте, про що я. Рухаємося вперед, пісня про мужчину від Альони Омургалієвої продовжує наш ефір. Ну, буквально за кілька хвилиночок я буду дуже вас кликати на Одіссею Кристофера Нолана і розповідати цікаві факти про те, як же відбувається зараз оця переможна хода цієї поеми всіма кінотеатрами світу.

0: реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
0: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

А, друзі, погодьтеся, така красива пісня, яка може бути саундтреком до якоїсь молодіжної, романтичної комедії. Ну і саме на цій хвилі, на цьому настрої, на гребені цієї атмосфери будемо переходити з вами до розмови про кінематограф, про все найгарячіше, що зараз обговорюється в світі. І буду розповідати вам, звичайно, про фільм «Одіссея» режисера Крістофера Нолана. І розповім одразу про те, що, друзі, зібрав він 264,1 мільйона доларів у світовому прокаті за перші вихідні. І з них 124,5 мільйона доларів зібрав Нолан у США та Канаді. Ну і ось ці офіційні цифри наводить Reuters з посиланням на кіностудію Universal Pictures. Тобто все абсолютно серйозно, порахувало все до копійочки, тобто до цента, звичайно. Ну і маємо сказати, маємо констатувати, що стрічка увійшла до числа найуспішніших дебютів у кар'єрі Нолана. І з урахуванням інфляції «Одіссея» посіла третє місце за світовими касовими зборами в дебютний вікенд. Попереду залишилися «Темний лицар повертається» 2012 року і «Темний лицар» 2008, які в перші вихідні зібрали 358,5 та 304 мільйони доларів відповідно. Тобто, ну не змогла «Одіссея» переплюнути «Темного лицаря», проте нічого. Говорять і пишуть про «Одіссею» абсолютно всі, куди не зайди, і критики, і ті, хто не вважає себе критиками, просто любителі кіно, і люди, які, ну, в принципі, мають аудиторію і мають що сказати, всі висловилися, вже всі, хто встиг сходити на цю стрічку. За даними Universal Pictures, половина глядачів у Сполучених Штатах і Канаді обрали дивитися «Одіссею» у покращеному форматі, зокрема 23% у кінотеатрах IMAX. І ще цікаво, що фанати почали розкуповувати квитки на фільм ще рік тому, лише не уявіть собі, коли місця у вибраних кінотеатрах IMAX лише були виставлені на продаж. Ну і IMAX повідомив, що попит був настільки високим, що понад 50 кінотеатрів по всій Північній Америці додали час показів з півночі до 7 ранку. Уявіть, як народ хотів подивитися на пригоди «Одіссея» саме ось в такому форматі. І генеральний директор IMAX повідомив, що компанія заробила на попередньому продажі квитків 50 мільйонів доларів. І це найкращий показник у її історії. Лишень вдумайтеся, друзі, в ці цифри і в те, як ось це мистецтво кінематографу дійсно вабить людей настільки, що може конвертуватися аж в ось такі фінансові показники. Ну і нагадаю, що у фільмі, заснованому на давньогрецькій поемі Гомера, актор Мет Деймон грає грецького героя Одіссея, а стрічка розповідає про його подорож додому після Троянської війни. Ну і ще давайте подивимося на цю стрічку з точки зору біографії самого режисера Крістофера Нолана. Нагадаю, що «Одіссея» є першою стрічкою після біографічного трилеру 23-го року «Опенгеймер», який отримав «Оскар» у кількох номінаціях, зокрема за найкращий фільм та найкращу режисуру. Тож ось так, 3 роки після «Опенгеймера» Нолан готувався і зрештою каже, що в принципі претендуватиме, напевно, він на якісь «Оскари», будемо слідкувати за «Оскарівською гонкою» саме цього року. Ще цікаво, виробництво «Одіссеї» коштувало 250 мільйонів доларів, тож, як ми розуміємося, зборів першого вікенду, які склали 264,1 мільйони доларів, то ми розуміємо, що фільм вже, напевно, окупився і отримав рейтинг А CinemaScore від глядачів, які відвідали показ в день прем'єри. Ну, а рейтинг аудиторії на Rotten Tomatoes, друзі, 97%. Досить дуже непогано, я б сказала. Ну, просто прекрасно. Я маю сказати, що сама сходила на найперший сеанс, який можна було відвідати цієї стрічки саме в Білій Церкві в кінотеатрі Довженка. І думка моя така, що треба сходити на фільм ще раз. Ось, можливо, саме це феноменальне явище змушує рейтинги і касові збори рости, тому що багато в кого теж читало,
що люди хочуть піти ще раз вникнути, послухати цей неймовірний саундтрек, знову-таки покупатися в лініях психологічних особливо героїв, і, звичайно, розтягнути фільм на цитати. Ну і, друзі, ви можете подивитися «Одіссею» у кінотеатрі імені Довженка в Білій Церкві о 13.50 та о 19 годині у синій залі. Ну, тож, звичайно, збирайте друзів, колег, людей, з якими ви любите говорити на цікаві глибокі теми, з ким ви готові дискутувати, з ким ви готові обсудити, обговорити цей фільм всіх його героїв. І, звичайно, плануйте класні походи в кіно. Ну і щось епічне хотілося б зараз почути в ефірі, погодьтеся, в продовження теми. Тож, запрошую такий великий колектив, це Океан Ельзи і його команда величезна з піснею, яка називається «Там, де нас нема». Are you?

0: часто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому двірник Петрівна викинула мітлу і купила рушницю.
1: Бліцфан.
2: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: 20 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітання усім фешеністам. Пропоную сьогодні поговорити про аутфіт. Часто дівчата банально не знають значення цього терміну. Тож давайте надолужувати про галину. Так от, аутфіт – це повний ансамбль одягу, який включає в себе аксесуари, одяг та прикраси. Англійське слово «outfit» перекладається як спорядження або екіпірування. Та на часі його розширене тлумачення. Усі деталі гардеробу ще разом створюють неперевершений образ. Нехай красивих деталей буде більше, там усім нам класних аутфітів.
0: Фешеніста!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології Баладент ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
7: Умань 96.
8: Радіо Бліц.

Ну що ж, друзі, 12:54, наш ранковий ефір вже поступово добігає свого фіналу. Ну і перед тим, як я передам вас в руки нашої наступної програми, яка називається «Фудкорт», ну така програма, що наганяє вам апетит під час обідньої паузи, а я традиційно буду говорити з вами про щось цікаве, класне, що на нас очікує зовсім скоро, і пропоную вам запланувати 22 та 23 липня, це середа і четвер, саме цього тижня, запланувати їх як дні кіно, тому що в Білій Церкві буде неймовірний кінофестиваль, який називається «Вільне кіно». Тож, друзі, ми запрошуємо вас о 18 годині і в середу, і в четвер приєднатися до кінопереглядів і віддати ваші голоси за ті стрічки, які найбільше сподобалися жителям саме Білої Церкви. Нагадаю, що формат такий, що фільми демонструються в різних містах України, і публіка абсолютно географічно різна обирає своїх фаворитів шляхом голосування. Ну і потім уже 23 липня в кінці фестивалю, в другий його день, будуть оголошені переможці, і їм будуть передані прекрасні, унікальні нагороди Вільного кінофесту. Тож, друзі, кожен ваш голос важливий. Ну, приходьте і в середу, і в четвер, звичайно. І про що буде ось цей кінофестиваль? Звичайно, буде кіно про волю, про свободу внутрішню, ну і, звичайно, якусь сюжетну, якусь свободу в діях. І, власне, нам обіцяють, що буде мексиканський фокус також. Це добірка короткометражок від мексиканської кіношколи. Тож, обов'язково, друзі, приходьте знайомитися. Ну і 23 липня буде спецпоказ фільму «Вартові правди». Тож ми не просто подивимося з вами кіно, а ще й потеревенимо і поставимо питання режисеру цієї документальної стрічки Тарасу Ткаченко. Ну і, друзі, нагадаю вам, хто такий Тарас Ткаченко. Це режисер стрічок «Чорний ворон» та «Гніздо горлиці». Отже, якщо хочете поговорити, поставити питання, як стати режисером і як досягнути успіху на цьому шляху, то у вас буде така можливість. Отже, плануйте 22 і 23 липня. Ну і ще нагадаю про важливе, що вхід за донат від 100 гривень на банку рідненької 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Тож, друзі, приходьте, допомагайте розвивати українське, світове сучасне кіно, а також, звичайно, допомагати нашим Збройним силам, головній армії світу. Ось такий заклик до вас, друзі. Всі деталі можете дізнаватися в інстаграм «Вільне кіно фест». Ну, звичайно, плануєте 22-23 липня провести у кінокомпанії саме у Білій Церкві. Я ж вас обіймаю і пропоную додавати світла у кожен наш день. І про це нам просто зараз співає Дорофєєва. Я вас залишаю, друзі. Будьте з нами, будьте на помаранчевій хвилі.

0: Веселая Белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Радіо справжніх українців. Чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони. Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Blitz FM.

0: це фудкорт і секрети приготування відмінного м'яса. Лишайтеся далі апетитно.
1: А мене ж зріз планет, кохаю тебе, чекаю тебе. Я не розумію тебе, і ти усе моє минуле, з розум з тебе.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Умань 90.6.
7: Радіо Бліц.

Тушкувати смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

зараз кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: доведеться чекати на похолодання. Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

фудкорт і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
8: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фудкорт.
2: І ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично готовий.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
8: Умань 96.
9: Радіо Бліц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А Володимир Зеленський призначив низку керівників у безпековому та оборонному секторах. Зокрема, нові тимчасові очільники з'явилися у СБУ Олександр Поклад та Нацполіції Максим Цуцкірідзе. А відомий експерт із систем зв'язку Сергій Безкреснов став радником глави держави. Відбулася зустріч Безкреснова з Володимиром Зеленським, під час якої детально обговорили найбільш актуальні питання технологічних складових оборони України. Солом'янський районний суд Києва визначив запобіжний захід керівникам «Укроборонпрому», яких підозрюють у недбалому виконанні службових обов'язків в межах розслідування вибухів боєприпасів на складах у Вишневому Київської області. Йдеться про тримання під вартою. Фігурантів підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. За інформацією слідства, на території підприємства зберігали великі обсяги боєприпасів у будівлях, які не були призначені для таких цілей і не відповідали нормам безпеки. При цьому склади знаходилися фактично поруч із житловим будинками. Україна та Польща продовжують переговори щодо можливої передачі польських винищувачів МіГ-29 для потреб Збройних сил України. Українська сторона також зацікавлена в отриманні додаткової апаратури для технічного обслуговування авіаційної техніки, спеціального обладнання та ремонтно-експлуатаційної документації. Водночас Польща має власний інтерес у цих переговорах. Варшава зацікавлена в українських безпілотних технологіях, які можуть стати частиною можливої домовленості щодо передачі літаків. В Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віче звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно обієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Бліц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 14.05, друзі, на домашній хвилі. Ми офіційно і з таким шаленим драйвом відкриваємо перший ефір цього нового тижня Good Evening Show. З вами ваша Оля, друзі, і я точно сподіваюся, що ваші вихідні пройшли просто незабутньо, яскраво і найголовніше з повним перезавантаженням. Ну а на календарі сьогодні, друзі, понеділок, 20 липня, і от розганяючи ранкову млявість, тримайте вибуховий науковий факт. А саме, друзі, те, що вчені довели, що понеділкова депресія – це абсолютний міф. Тому що рівень стресу в людини в цей день точно такий самий, як у вівторок, в середу і навіть четвер. Нам просто важко емоційно переключатися з вихідних. Ну а переключатися, друзі, сьогодні є на що, тому що весь світ зараз гуде і говорить про одну таку грандіозну подію, що збірна Іспанії офіційно стала чемпіоном Європи з футболу. Червона фурія просто розірвала цей турнір, друзі, показала фантастичну гру і найголовніше зібрала головний трофей континенту до Мадриду. Тому ловимо цей такий переможний іспанський вайб, робимо звук у приймачах голосніше і впевнено давайте підкорювати цей тиждень. Ну а я вже приготувала для вас просто бомбічний ефірний маршрут і рівно о 14.30 будемо тікати від міської буденності, друзі, на справжнє колоритне американське ранчо серед української природи. Сьогодні, друзі, вирушимо у віртуальну таку мандрівку на дивовижне ранчо Парадайз. Село Боденьке, до речі, розкажу про унікальну можливість пожити в ковбойських будиночках, покататися на таких шляхетних конях, поспілкуватися з цими тваринами, ну і, звичайно, друзі, провести час в такому лісовому, в чистому лісовому повітрям, де можна ним насолодитися під таким похмурим сьогоднішнім липним небом. Тому, друзі, прямо зараз вмикає такий мегабадьорий літній хіт з гарячим іспанським темпераментом, який миттєво прожене будь-яку понеділкову нудьгу, подарує вам шалений заряд класних емоцій. Тому, друзі, давайте будемо насолоджуватися цим понеділком і не думати, що це якийсь там поганий день. Ну а прямо зараз Вікторія Ніро, я просто в маму.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
7: Радіо Бліц FM.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: А як я вас пізнаю?
2: Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, господи, аби це не вона. Так от, це буду я.

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

Ну що ж, мої хороші, 14.32 на нашій домашній хвилі. За вікном тримається така затишна, похмура, знаєте, свіжість. І сьогодні, друзі, це просто ідеальний момент, щоб спланувати, власне, поїздку на найближчі дні, де немає міського такого шуму, зате є дика природа, чисте повітря і, друзі, благородні тварини. Прямо зараз вирушаємо, друзі, до Вишгородщини у дивовижне село Боденьке, де заховався справжній шматочок американського Техасу. Легендарний ранчо, друзі, Парадайз. І це місце вражає вже з першого погляду своєю автентичною атмосферою. Але його історія – це те, від чого на душі стає неймовірно тепло. Друзі, ранчо народилося понад 10 років тому завдяки колосальній любові його засновників до коней. Починалося все як професійно кіноспортивний комплекс, але з часом Парадайз перетворився на справжній реабілітаційний оазис для тварин. Тут дарують, друзі, нове щасливе життя коням, які постраждали від людської жорстокості або отримали травми у великому спорті. Тут їх виходжують, люблять, і от саме тому тутешні коні мають неймовірно добрі очі і повністю довіряють людям. Тому, коли дізнається про таку історію, дійсно серце завмирає, друзі, а в голові крутиться єдина думка. Боже, які прекрасні, милосердні і щирі люди живуть в моїй Україні. Але, друзі, що ж тут обов'язково треба зробити, які фішки пропонує це дивовижне ранчо, розбираємося далі. Ну, по-перше, друзі, головний магніт локації – це кінні прогулянки вздовж Десни. Навіть якщо ви ніколи в житті не сідали там в сідло, професійні інструктори за кілька хвилин вас навчать впевнено триматися. Прогулянка верхи через цей, друзі, ліс прямо до берегів Десни – це просто така неймовірна терапія, яка миттєво змиває весь міський стрес, особливо в такий день, як понеділок. До речі, тут можна орендувати затишні дерев'яні еко-котеджі, стилізовані під справжнє житло ковбоїв. Тому, друзі, от ви уявіть просто, навколо тиша, там шелест лісу, запах його, ну і повна відірваність від цивілізації для ідеального перезавантаження мізки. Ну, навіть важко уявляти таке. Незвичайно, локація створена ще для крутих знімків, тому що ці дерев'яні левади, копиці сіна, друзі, ковбойські капелюхи, шляхетні коні – це все допоможе вам зробити кадри такої кінематографічної краси, тому беріть це на озброєння. Це виходить таке ідеальне місце для сімейного еко-вікенду, я б сказала, де можна поспілкуватися з тваринами, подихати лісовою свіжістю, ну і наповнитися, друзі, чистою енергією природи. Тому записуйте локацію в плани, ну а прямо зараз я пропоную так розбавити такий похмурий день крутим, динамічним літнім хітом на Blitz FM.

0: Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків дійно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
7: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
8: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
9: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
7: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква.

0: вулиця Млинова, 37Г.
1: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
4: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
6: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
7: Умань 96.
8: Радіо Бліц ФМ.
9: Так званий гребінець.
10: Я його.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

15.03, друзі, на нашій домашній хвилі, і це час для великого інформаційного понеділка 20 липня. Отож, усім водіям та пасажирам громадського транспорту Білої Церкви, які щойно виїхали на маршрути міста, термінове нагадування. Не забувайте, що у нас тривають масштабні інфраструктурні ремонти, тому колишні дорожні схеми тимчасово не працюють. Через капітальний ремонт залізничної колії повністю перекритий рух через залізничний переїзд на вулиці Івана Кожедуба. Обмеження діятимуть до кінця цього тижня, до 26 липня, народ. Тому весь потік машин наразі спрямовано в об'їзд через вулицю Любомира Гузара. Тому заздалегідь прораховуйте свій шлях і закладайте додаткові 10 хвилин на дорогу, щоб не спізнитися. До речі, наші сусіди з Черкащини активно борються за кошти на розвиток своїх мікрорайонів. І офіційні джерела нагадують, що в Умані в самому розпалі найважливіший етап громадського бюджету. Триває, друзі, прийом та реєстрація проєктних заявок від мешканців. Тому якщо вам уже виповнилося 18 років і ви маєте круту ідею, як за кошти міського бюджету відновити сквер, збудувати спортивний майданчик чи запустити екопроєкт, то у вас залишилося рівно 9 днів. Прийом анкет, друзі, через електронну платформу триває суворо до 29 липня. Тому не прогавте свій шанс змінити місто. Ну і УФАСТ, офіційний сайт міської ради, нагадує, що в громаді продовжується масштабне громадське обговорення концепції розвитку велосипедної інфраструктури за європейськими стандартами. Тому встигніть подати свої пропозиції, заповнити онлайн-форму в пабліках міста до 7 серпня. Також, друзі, не забувайте про дедлайни сплати податку на нерухомість для фізичних осіб, аби уникнути нарахування штрафів. Ось такі важливі нагадування, друзі, на цю 15-ту годинку. Ми тримаємо стрій, об'їжджаємо Кожедуба, плануємо проєкти для розвитку наших громад, ну і впевнено вриваємося у повний робочий тиждень. Ну, а вже, друзі, за 15 хвилин будемо говорити про крутий, такий масштабний фізкультурно-оздоровчий захід «Забіг Київщина». Тому не пропустіть, там такі головні деталі, як же бути спортивним, як зареєструватися і коли відбудеться цей великий забіг від маленького до найстаршого покоління.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
7: Безкоштовна лінія.
6: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
9: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
5: Умань 96.
10: Радіо Бліц ФМ.
9: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.

що ж, мої хороші, триває понеділок, і якщо ви вже думаєте, як же круто, з користю і шаленим драйвом провести наступні вихідні, то налаштуйте приймачі голосніше. Тим, що я офіційно оголошую, що в нашій Перлині, легендарному дендропарку Олександрія, відбудеться масштабний фізкульт-тур, такий оздоровчий захід «Забіг Київщина». Друзі, це фантастична спортивна подія, де кожен зможе випробувати свої сили на свіжому повітрі серед таких, знаєте, серед вікового лісу, друзі. І організатори приготували дистанції абсолютно для кожного, незалежно від віку та підготовки. Так, для найменших чемпіонів дитячі забіги будуть легкі і веселі, дистанції будуть 100, 300 та 500 метрів. Для дорослих же бігунів, друзі, такі серйозніші і витриваліші дистанції на 1, 5 або гігантські 10 кілометрів для таких, знаєте, справжніх профі. Але для любителі такого неспішного темпу, друзі, є окремий крутий старт з такої скандинавської ходьби на 5 кілометрів. Тому записуйте головні координати події, друзі, тому що захід пройде у неділю 26 липня. Офіційний старт оголошено рівно о 10:00 ранку, ну і тримайте найкращу новину. Участь для всіх охочих повністю безоплатна. Але, народ, щоб отримати свій стартовий номер, потрібно виконати дві прості умови. Обов'язково заздалегідь зареєструватися на офіційному сайті події забіг.com.ua та встановити на свій смартфон спеціальний застосунок «Активні парки». Збирайте, друзі, родину, реєструйте дітлахів, готуйте кросівки, ну і давайте разом доведемо, що Біла Церква – це найспортивніше місто країни. Ну а зараз, друзі, такий вмикаємо внутрішнього марафонця, плануємо недільний біг в Олександрії, а прямо зараз ловимо мегаритмічний бадьорий трек, під який хочеться рухатися тільки вперед, незважаючи, що там на календарі у нас такий страшний, як говорять, понеділок. Давайте його перетворимо на найпрекрасніший день тижня разом з Blitz FM.

0: 21 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.

Ну що ж, мої хороші, повертаємося до нашого ефірного марафону. І прямо зараз маю для вас мега крутий ексклюзивний культурний анонс, який ідеально поєднує в собі мистецтво, живе спілкування та нашу залізобетонну допомогу фронту. Будь ласка, налаштуйте приймачі голосніше, відкривайте свої нотатки і записуйте цей план. Адже цього тижня на вас чекає подія, яку просто неможливо пропустити. Друзі, Біла Церква, особливо проєкт «Вільне кіно» у потужному партнерстві з легендарною 72-ю окремою механізованою бригадою імені Чорних Запорожців та за великої підтримки нашого міського кінотеатру імені Олександра Довженко офіційно запрошує всіх білоцерківців, гостів, абсолютно всіх бажаючих, друзі, на два вечора унікальних фестивальних коротких метрів. Це буде, друзі, не просто банальний перегляд фільмів, це два вечори якісного, незалежного кіно, глибоких сенсів та живого, відвертого спілкування, де кожен зможе відчути себе частиною великої єдиної культури. Незвичайно, записуйте точні координати і правила зустрічі. Зустрічаємося в культовому кінотеатрі імені Довженка, що знаходиться в самому центрі за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 19/1. Друзі, відбудеться вже все цього тижня, в середу і четвер, 22 і 23 липня. Офіційний старт, початок показів рівно о 18:00.

Друзі, підтримуємо своїх, реєструємося на кінопоказ, допомагаємо 72-й бригаді, ну а прямо зараз ловіть мега-драйвовий літній хіт для найкращого настрою в дорозі. Макс Барських, друзі, на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Бліц FM Умань.
6: Я триваю.
5: Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Російські війська атакували Україну засобами повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Окупанти застосували 41 ракету та 125 ударних безпілотників. Серед них балістичні, протикорабельні та керовані авіаційні ракети, а також ударні дрони. Основним напрямком удару став Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знищено 126 повітряних цілей, 18 ракет та 108 безпілотників. У повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 18 локаціях. У Верховній Раді розпочали збирати підписи під депутатським запитом до Володимира Зеленського з пропозицією розглянути звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Ініціативу оприлюднив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, до документа може приєднатися кожен народний депутат. Депутати звертаються до Зеленського як до Верховного головнокомандувача, який має конституційні повноваження призначати та звільняти вище командування Збройних сил України. Український уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України, яке очолив Віталій Безгін. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита. За його словами, для громад та регіонів це ключове і профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України стане надійною підтримкою у роботі та прийнятті важливих рішень. В Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віче звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно убієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Бліц News.

Ну що ж, народ, 16:05 на наших годиночках, і це означає одне, що в нашому кіноблоці прямо зараз мегагучна грандіозна прем'єра, про яку зараз без перебільшення гуде весь світ. На великі екрани нарешті вийшов фільм, який критики вже одностайно охрестили головною кіноподією року. Зустрічайте, друзі, грандіозний історичний епос «Одіссея» від геніального Крістофера Ноланда. Для самого режисера ця картина стала, до речі, головною справою всього життя, тому що він багато років мріяв екранізувати цей культовий античний міф. Ну і, друзі, творці стрічки не шкодували масштабів, і бюджет фільму склав приголомшливі 250 мільйонів доларів. А триває цей візуальний шедевр майже 3 години. Друзі, 172 хвилини один фільм. При цьому Нолан лишився вірним собі. Фільм знімали у 6 країнах на реальних локаціях, з гігантськими декораціями і абсолютним мінімум комп'ютерної графіки. Бо більше, друзі, це перший в історії повнометражний художній фільм, який повністю від першої і до останньої секунди зняли на новітні IMAX-камери. Ну а тепер тримайте сюжет, який точно змусить вас негайно бігти вже за квиточками до кінотеатру. Стрічка розповідає класичну гуморівську історію про хороброго царя Ітаки Одіссея. Після закінчення кровопролитної Троянської війни він разом із залишками свого вірного війська вирушає у довгий шлях додому, де на нього чекає кохана дружина. Але давні боги гніваються на героя, і його подорож розтягується на довгі роки, перетворюючись на такий смертельний лабіринт випробовувань, друзі. І на великому екрані на нас чекають типічні зустрічі з лютим циклопом, підступними сиренами, чарівницею Каліпсо, масштабні морські битви, друзі, ну і потужна людська драма про втрату, вірність і пошук свого дому. Тому, народ, таке кіно от реально народжується раз на десятиліття. Ну і дивитися його потрібно винятково у кінотеатрах на величезному екрані з оцим потужним звуком. Тому плануйте свій вечір, купуйте квиточки, ну а прямо зараз я пропоную увімкнути мегаепічний драйвовий літній хіт на Blitz FM. Оля Полякова із піснею «Вкрала». Не жаль.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Офіціант, я вже 2 години чекаю на холодець.
2: Все-все, поставили варити.

0: тебя.
1: 21 липня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода!

Ну що ж, народ, 16.30 на годиночку, і це означає, що прямо зараз стартує найсмачніша наша рубрика «Код активу». Зараз розберемо, до речі, на молекули головний кисленький хід другої половини липня. Друзі, яскраву, соковиту і мегасезону аличу, яка зараз масово дозріває у наших садках на Білоцерківщині. Ну і почнемо з нашого такого традиційного і неймовірного мовного колориту, тому що наша Україна, народ, настільки багата, що в різних регіонах це дерево і його плоди називають абсолютно по-особливому. Якщо у нас на Київщині і Центральній Україні це звичайна алича, то варто вам поїхати на південь чи там Поділля, і ви почуєте колоритну назву ткемалі або, друзі, вишня слива, через її таке близьке ботанічне родичання з цими рослинами. На Західній Україні ж, друзі, зокрема на Львівщині та Франківщині, дрібну дику аличу здавна ніжно величають слив'янка або кислиця. Ну, якщо ви завітаєте на Буковину чи Закарпаття, то там місцеві господарі запропонують вам скуштувати зарзар або миробулан. Це така старовинна, друзі, наукова назва аличі, яка прийшла до нас із південних країн. Тому такий лінгвістичний вибух, друзі, кожне слово, наче окрема соковита ягода, погодьтеся. Ну, а тепер давайте переходимо до науки, друзі. Сучасні нутриціологи та медичні дослідники виділяють такі головні підтверджені факти про те, як же саме свіжа алича впливає на наш організм. Ну і, по-перше, це потужний стимулятор метаболізму і спалювання жирів. Друзі, це все, що потрібно знати нам про цей фрукт влітку. Тому що медично підтверджено, що алича містить рекордну кількість лимонної і яблучної кислот. Але при цьому в ній вкрай мало цукру, тому вона миттєво запускає вироблення шлункового соку, покращує перетравлення важкої їжі, розганяє обмін речовин і, друзі, є ідеальним дієтичним продуктом для тих, хто мріє підтримувати бездоганну фігуру до кінця літа. До речі, ще й очищує кров і знижує рівень цукру, тому дослідження довели, що завдяки от саме високому вмісту калію, заліза і унікальних пектинів, алича ефективно виводить з організму токсини, шлаки та поганий холестерин. Ба більше, друзі, через низький глікемічний індекс вона м'яко нормалізує рівень глюкози в крові і зміцнює стінки судин, захищаючи наше серденько, друзі, в будь-яку негоду. Ну і, звичайно, свіжа алича, друзі, дуже багата на вітаміни групи В і рекордну порцію вітаміну С. А це, друзі, комбо працює просто як такий природний, потужний антиоксидант. Воно м'яко знімає нервову напругу після важкого початку робочого тижня, захищає клітини від старіння, ну і підвищує захисні сили організму перед літніми такими застудами. Ну, але, друзі, обирати варто саме ту, яка буде ідеальна, соковита і корисна для здоров'я. Ну і, звичайно, традиційно ми перевіряємо пружність, тому що стигла алича має бути пружною, але злегка такою м'якуватою під вашими пальцями. Якщо вона тверда як камінь, вона буде нестерпно кислою, ну а якщо пальці провалюються, то плід перестиг і вже почав псуватися всередині. До речі, варто дивитися і на шкірку, вона має бути такою гладкою, блискучою, без тріщин, темних цяток, ну і таких гнилих вм'ятин. Тому наявність такого, знаєте, легкого, сизого, воскового нальоту – це чудовий паспорт свіжості, друзі. Він каже про те, що плід дозрів і його зірвали буквально щойно. Ну і, народ, звичайно, орієнтуємось на колір за сортом. Якщо купуєте якусь жовту аличу, то вона має бути приємного лимонного або такого золотавого кольору без зелених бочків. Якщо ж берете червону або фіолетову, то колір має бути рівномірним, насиченим, тому що саме тоді в ній найбільше тих самих антиоксидантів, друзі. Ну і щодо добової норми, друзі, їмо близько 200-300 грамів на день, це одна велика жменя, і цього буде цілком достатньо. Тому обирайте правильні літні вітаміни, смакуйте соковиті слив'янки, друзі, для здоров'я, ну і заряджайтеся кисленьким драйвом. Наш, друзі, ефірний час впевнено котиться далі, прямо зараз ловіть мегазапальний класний трек для найкращого настрою. Ну а о 17.00 ми відкриємо наш традиційний святковий марафон на Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
7: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
6: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
7: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
6: Кіно на дивані.
7: До завтра, до нового фільму!

0: ніж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як навчити підлітка відповідальності?
2: Якщо дитина навчена відповідати за свої вчинки ще з більш раннього віку, то з цим

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
4: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово, попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM. Бліц FM.

Ну що ж, друзі, настав час, коли можна сказати, що перший найважчий день нового тижня офіційно, успішно і безповоротно залишається позаду. Ну і ще й до цього всього, друзі, ловіть калейдоскоп найцікавіших, найсерйозніших і мега незвичних міжнародних приводів для релаксу. Наприклад, сьогодні маємо, друзі, міжнародний та національний день шахів. Це фантастична дата, тому що, друзі, статистика каже, що 70% людей у світі хоч раз грали в цю гру. А для 650 мільйонів, друзі, це взагалі постійне захоплення. Ну і тримайте шалений факт, теоретично найдовша шахова партія може тривати аж 5949 ходів. Друзі, у мене до вас є готова пропозиція на вечір. Давайте діставайте з полиць стару коробочку з фігурками, викладайте, друзі, на дуелі другу половинку або друзів, ну і влаштуйте запеклий, тихий, інтелектуальний батл у затишку під такий, знаєте, крутий літній вечір. До речі, це ще не все, тому що сьогодні, друзі, маємо міжнародний день торта. Тому, ласунчики, це ваш офіційний зірковий час, який світ святкує ще з 2011 року, друзі, за ініціативи Міланського клубу Королівства Любові. До речі, девіз цього свята неймовірно красивий, друзі. В перекладі він означає «Я прийду до тебе з тортом». Тому, коли, друзі, вимкнете робочі ноутбуки, забудете про будь-які дієти, обов'язково заїжджайте до кондитерської, купуйте шматочок улюбленого там київського чи ніжного мусового тістечка, ну і влаштуйте собі солодке свято під круту гру в шахи. Ну от це просто ідеальне поєднання. Ну і, друзі, маємо ще класне свято, Міжнародний день місяця та День освоєння космосу. Такі, знаєте, масштабні космічні дати приурочені до річниці легендарної першої висадки людини на місяць у 1969 році в рамках місії «Аполлон-11». Тому ідеальний план на вечір понеділка, друзі, вімкнути епічний фантастичний фільм про міжзоряні подорожі. Ну або просто, дивіться, вийдіть на балкон і спробуйте розгледіти супутник Землі за липневими хмарами. Ну і, друзі, ще таке свято, яке, маю вам сказати, наостанок – День обійміть своїх дітей. Просто неймовірне тепле сімейне свято, яке відзначають щороку, друзі, щоб нагадати нам у щоденній зайнятості, от, власне, про силу батьківських обіймів. От обійми здатні взагалі змінити тисячі слів і лікують будь-який стрес. Пам'ятайте про це. Тому, коли приїдете додому з роботи, міцно-міцно притисніть до себе свою малечу. Ну, а ми, друзі, продовжуємо наше Good Evening Show. Складайте плани на цей дивовижний вечір, відпочивайте, ну і слухайте класні хіти, під які дорога додому пролетить миттєво і на суцільному позитиві.

0: нас. Реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Умань 96.
11: Радіо Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

лежать святий, лежать святий.

0: часто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому двірник Петрівна викинула мітлу і купила рушницю.
1: Бліцфан.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Ну що ж, мої хороші, стрілки годинника неблагано наближаються до 17:30, а це означає, друзі, що понеділок цей традиційно найважчий і найпідступніший рубіж ми з вами офіційно успішно і разом подолали. Але насправді кінець понеділка, от погодьтеся, це такий найкращий момент, щоб просто скинути з плечей увесь накопичений за день вантаж. Коли робоча зміна вже добігає до завершення, то найправильніше рішення, друзі, залишити всі дедлайни, чати, звіти, важкі думки за порогом своїх кабінетів та офісів. Вдома на вас чекає зовсім інший світ, друзі, затишок, не знаю, гаряча вечеря, ну і люди, які готові вислухати і підтримати. Тому дозвольте собі розкіш, сповільнитися, ну і розчинитися, друзі, в абсолютно домашньому спокої поруч із найріднішими. Ну а для тих, чия робоча зміна тільки починається, друзі, на підприємствах міста, чи у комунальних службах, чи на варті безпеки громади, то Blitz FM надсилає мільярд променів підтримки. Просто нехай ця ніч буде максимально спокійною, тихою, ну а час на чергуванні пролетить досить непомітно. Ну і, друзі, пам'ятаємо, що наші воїни прямо цієї секунди в пекельних боях на передовій вигризають кожен мирний подих саме для нас, тому от наш обов'язок в тилу не просто пасивно чекати новин, ну а бути їхнім таким надійним, залізобетонним продовженням і міцним щитом. Тому перетворіть свій телефон, друзі, на інструмент підтримки, заходьте у волонтерські канали, перевіряйте актуальні збори, ну і перетворюйте кожну вільну гривню на паливо, дрони, оптику чи тактичну медицину для фронту. Тому що такі наші щоденні донати – це, друзі, застава того, що завтрашній ранок у нашому місті знову буде українським. Ну і на цьому, друзі, з вами була ваша Оля. Нехай цей вечір принесе вам тільки душевний спокій, гарні новини та затишок. Ну а ми почуємося вже завтра у вівторок на Blitz FM. Па-па!

0: 21 липня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Місто дихає.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр

0: Беладент. 30 років на варті здоров'я.
1: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц ФМ.
0: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
3: Умань 96.
4: Радіо Бліц ФМ.
5: Напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
3: Кіно на дивані.
6: It's gonna be a good night.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Володимир Зеленський призначив низку керівників у безпековому та оборонному секторах. Зокрема, нові тимчасові очільники з'явилися у СБУ Олександр Поклад та Нацполіції Максим Цуцкірідзе. А відомий експерт із систем зв'язку Сергій Безкреснов став радником глави держави. Відбулася зустріч Безкреснова з Володимиром Зеленським, під час якої детально обговорили найбільш актуальні питання технологічних складових оборони України. Солом'янський районний суд Києва визначив запобіжний захід керівникам «Укроборонпрому», яких підозрюють у недбалому виконанні службових обов'язків в межах розслідування вибухів боєприпасів на складах у Вишневому Київської області. Йдеться про тримання під вартою. Фігурантів підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. За інформацією слідства, на території підприємства зберігали великі обсяги боєприпасів у будівлях, які не були призначені для таких цілей і не відповідали нормам безпеки. При цьому склади знаходилися фактично поруч із житловими будинками. Україна та Польща продовжують переговори щодо можливої передачі польських винищувачів МІГ-29 для потреб Збройних сил України. Українська сторона також зацікавлена в отриманні додаткової апаратури для технічного обслуговування авіаційної техніки, спеціального обладнання та ремонтно-експлуатаційної документації. Водночас Польща має власний інтерес у цих переговорах. Варшава зацікавлена в українських безпілотних технологіях, які можуть стати частиною можливої домовленості щодо передачі літаків. В Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віча звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальну панахиду за невинно обієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.

0: тебя.
1: 21 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
1: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітання усім фешеністам. Пропоную сьогодні поговорити про аутфіт. Часто дівчата банально не знають значення цього терміну. Тож давайте надолужувати про галину. Так от, аутфіт – це повний ансамбль одягу, який включає в себе аксесуари, одяг та прикраси. Англійське слово «outfit» перекладається як спорядження або екіпірування. Та на часі його розширене тлумачення. Усі деталі гардеробу ще разом створюють неперевершений образ. Нехай красивих деталей буде більше, там усім нам класних аутфітів.
0: Фешеніста!

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То тож вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
9: Умань 96.
10: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz.

0: на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Вітання усім, хто у цій порі завжди робить приймачі голосніше. Я підготувала вам величезну смачну порцію цікавинок. Лишайтеся з нами, і ваша мова стане ще гарнішою. Сподіваюся, у вас сьогодні вдалий, насичений день. І ні разу не довелося ротом мух ловити. Це означає бути неуважними та не зосереджуватися на деталях. Не ловіть мух, краще ловіть прекрасні ноти.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Ага, скучили за мною? А ось і я. Або, як кажуть, про Вовка, про Мовка. Так говорять, коли несподівано з'являється людина, про яку щойно згадували. Нехай усі появи навколо вас будуть виключно приємними, от як чудова пісня на хвилі Бліц ФМ.

0: А як я вас впізнаю?
1: Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте: господи, аби це не вона. Так от, це буду я.

0: 21 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: А зараз один з моїх улюблених висловів, друзі. Часом так говорять: він так поспішає, як свекор пелюшки пере. Помічали за свекрами таке рвіння? Ні? Тож і вислів означає робити щось з неохотою, через силу і дуже повільно. А от музику ми послухаємо із задоволенням, правда ж?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід – донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
7: І ось вам ще один гарний вислів наостанок. Ловити окунів. Як це? Та дуже просто. Куняти, дрімати. Тож, вдали вам риболовлі та не ловіть окунів просто на роботі. Краще потанцюємо разом з кращими хітами на Blitz FM. Це були усі вислови на сьогодні. Почуємось о цій порі вже завтра.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
6: Умань 90.6.
7: Радіо Бліц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська атакували Україну засобами повітряного нападу. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Окупанти застосували 41 ракету та 125 ударних безпілотників. Серед них балістичні, протикорабельні та керовані авіаційні ракети, а також ударні дрони. Основним напрямком удару став Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знищено 126 повітряних цілей, 18 ракет та 108 безпілотників. У повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних безпілотників на 20 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 18 локаціях. У Верховній Раді розпочали збирати підписи під депутатським запитом до Володимира Зеленського з пропозицією розглянути звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Ініціативу оприлюднив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. За його словами, до документа може приєднатися кожен народний депутат. Депутати звертаються до Зеленського як до Верховного головнокомандувача, який має конституційні повноваження призначати та звільняти вище командування Збройних сил України. Український уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України, яке очолив Віталій Безгін. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита. За його словами, для громад та регіонів це ключове і профільне міністерство, яке допоможе консолідувати зусилля уряду та посилити спроможність на місцях. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України стане надійною підтримкою у роботі та прийнятті важливих рішень. А в Уманській громаді відбулося пам'ятне віче, присвячене жертвам політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Учасники заходу зібралися біля колишньої Уманської в'язниці, місця, де у липні 1941 року було страчено сотні політв'язнів, яких більшовицька влада етапувала до Умані. Звідти пам'ятна хода пройшла шляхом, який йшли приречені на смерть люди, до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій на старому міщанському кладовищі. До учасників пам'ятного віча звернулася міський голова Ірина Плетньова. Священнослужителі відслужили поминальні панахиду за невинно убієнними, після чого учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій Церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
6: Радіо Бліц.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Бармене, повтори.
2: Повторюю, у борг не наливаємо.

0: Года.
1: 21 липня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
0: Бліцфан.
4: Think about you.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
6: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66 400.
8: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про замок, що відродив місто. 30 січня 1552 року з воріт Вільна, столиці Великого князівства Литовського, виїхав господарський дворянин Андрій Люля. Він віз наказ великого князя Зигмунда Августа відправити до Києва 300 чоловіків із сокирами. Їхнє завдання було незвичним – звести новий замок на Русі, поблизу Устя Ротка. Уже того ж року твердиня постала, а згодом навколо неї виросло місто Біла Церква. Замок став серцем староства, осередком влади й торгівлі. У середині 17 століття він знову набув політичного значення під час Хмельниччини. Спочатку гетьман Богдан Хмельницький перебудував замок, а згодом це завершив воєвода Стефан Чернецький. Фортеця стала державним укріпленням на кордоні між козацькою, польською та московською землями. Продовж 2,5 сотень років замкова гора була потужним військовим комплексом. У 17-18 століттях тут стояла Білоцерківська фортеця з бастіонами, валами, ровами і підйомними мостами. На горі розташовувалися будинки старости і коменданта, гарнізонні приміщення, а також церква Святого Михаїла, згодом костьол. Біла церква відігравала помітну роль у політичному житті Речі Посполитої 18 століття. Тут діяли прибічники короля Станіслава Лещинського, а згодом барські конфедерати, що виступали проти російських впливів. Замок пережив і часи гайдамацького руху, зокрема буремну Коліївщину. Наприкінці 18 століття Білоцерківська фортеця стала останнім осередком опору російської окупації. Та після капітуляції перед військами Суворова укріплення знесли, виконуючи план демілітаризації. Замкова гора стала пусткою, але життя міста навколо тривало.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
8: Кінофестиваль «Вільне кіно» в Білій церкві. 22 та 23 липня. Кінотеатр імені Довженка. Дивись та голосуй за стрічку, що сподобалося найбільше. В програмі короткометражні, анімаційні та документальні стрічки з України, Кореї, Франції, Британії та Мексики. А також зустріч з українським режисером Тарасом Ткаченком. Вхід донат на 72-гу бригаду імені Чорних Запорожців. Деталі на інстаграм-сторінці «Фест Вільне кіно». Інформаційна підтримка, радіостанція Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
7: Умань 96.
9: Радіо Бліц.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

0: і найсвіжіші новини. Заряджайся оптимізмом
1: і незламною вірою у перемогу.
0: Бліц FM.
1: Бліц FM.
2: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Чудовисько Данилка. Кожного вечора, коли Данилко лягав у ліжко, батьки вкривали його ковдрою, цілували й казали на добраніч. Потім вони виходили з кімнати та зачиняли за собою двері. Данилко бачив світло, що просочувалось крізь шпарину попід дверима, та чув голоси батьків, які віддалялися. Він трішки чекав, щоб переконатися, що батьки пішли. Потім тихо вставав, відкривав шафу, випускав чудовисько, яке там жило, та грався з ним. Це було звичайнісіньке чудовисько, як і всі інші. Три вирічені ока, величезне, дуже волохате, синього кольору та з великим ротом і нерівними зубами. Насправді, серед інших чудовиськ воно було особливим для Данилка, адже це було його чудовисько, яке звали Шафу Монстр. Часто вночі друзі влаштовували бійки подушками. Зазвичай Шафу Монстр реготав так голосно, як можуть реготати лише чудовисько. Хо-хо-хо! Коли Данилко хворів, Шафу Монстр доглядав його всю ніч, криваючи хлопчика ковдрою. А коли наставав день, Данилко та його Шафу Монстр прощались, обіймаючись. Хлопчик одягався, спускався на кухню снідати та йшов до школи, а його чудовисько поверталося у шафу, до загадкового світу чудовиськ. І як же їм було смішно, коли їхні мами казали: «Якщо ти будеш погано поводитись, прийде чудовисько чи маленький хлопчик і забере тебе».

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Якщо

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку. За даними розвідки, у Костянтинівці скупчилося до 145 російських окупантів. Сирський заслухав доповіді керівного складу 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад та підрозділів щодо оперативної обстановки і стану справ за всіма видами забезпечення. Головний акцент на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу. Сирський також ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці і обговорив з командирами потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм. Від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє щомісяця. Про це йдеться в аналізі Американського інституту вивчення війни. У липні війська Російської Федерації витратили для обстрілів України приблизно 2/3 річного обсягу виробництва цирконів, а також більше балістичних ракет, ніж становить загальний щомісячний обсяг виробництва Російської Федерації. А водночас, за даними аналітиків, російські війська скоротили кількість дронів у нічних атаках. Військові Сполучених Штатів Америки завдають ударів по Ірану, які тривають 9-ту ніч поспіль. Про це свідчить повідомлення Центрального військового командування Сполучених Штатів Америки. Ці удари продовжать послаблювати іранські військові спроможності, які використовуються для атак на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку, йдеться у повідомленні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер залишив посаду глави уряду. Перед відставкою він попрощався зі співробітниками біля урядової резиденції на Даунінг-стріт і вирушив до Букінгемського палацу, щоб офіційно попросити короля Чарльза III прийняти його відставку. Після цього британський монарх має доручити формування нового уряду лідеру лейбористської партії Енді Бернемо. У своєму останньому зверненні на посаді прем'єр-міністра Стармер заявив, що повністю підтримує Бернема. Він також наголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну у протистоянні російському вторгненню. У Фастівській громаді відбулося навчання для фахівців із супроводу ветеранів на тему «Юридичні аспекти в роботі з ветеранами». Захід організовано громадською організацією «Веста» з метою підвищення професійної компетентності фахівців, які здійснюють супровід ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих або померлих захисників і захисниць України. Під час навчання учасники ознайомилися з актуальними питаннями законодавства у сфері ветеранської політики, особливостями надання правової допомоги ветеранам, механізмами реалізації спеціальних гарантій, а також обговорили практичні аспекти взаємодії з державними органами та установами. Такі заходи допомагають фахівцям поглиблювати професійні знання, обмінюватися практичним досвідом та ефективніше надавати підтримку ветеранам, членам їхніх сімей і родинам загиблих захисників та захисниць України.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: 21 липня у вівторок у Білій церкві Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода!

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

що не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому двірник Петрівна викинула мітлу і купила рушницю.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання від Артхаус! Це програма про музику, музикантів та цікаві сторінки з їхнього життя. Сьогодні наш герой сонячний та завжди позитивний Ед Ширан. Ед – англійський співак, автор пісень, неодноразовий володар Греммі, що прославився хітами на весь світ. Його альбоми з ексклюзивними назвами у вигляді знаків математичних операцій, додавання, множення і ділення в різний час очолювали усі найвідоміші світові чарти. А під його чуттєво «Perfect» кружляли у весільному танці чи не усі молодята минулого літа. Усе, чого ви не знали про дитинство Ширана, за кілька хвилин буде цікаво. Нікуди не перемикайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Привіт, це Артхаус, і сьогодні розповідаю вам усе найцікавіше про Еда Ширана. По порядку. Народився майбутній співак 7 лютого 1991 року в англійському місті Галіфакс, графства Уест-Йоркшир. Його батьки Джон і Імоджен Ширан були арт-консультантами. Дідусь і бабусі по лінії батька музиканта були ірландцями, можливо, від них він і успадкував рудий колір волосся. Любов до співу і музики у малого Еда виявилася в дуже ранньому віці. У 4 роки він вже співав у церковному хорі, потім навчився грати на гітарі, під час навчання в середній школі почав писати власні пісні. Меттью, старший брат Еда, теж присвятив себе музиці, став композитором класичного інструментального жанру. Що було потім, розповім за кілька хвилин після добірки від музичної редакції Blitz FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Rumble It's Fun.
1: Раніше за 5 хвилин перерви в школі відбувалося набагато більше цікавішого, ніж зараз за роки життя.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Дякую, що ви на хвилі Бліц FM. Хто чекав на продовження розповіді про Еда Ширана, робіть гучніше. Ще підлітком Ед перебрався в Лондон, щоб впритул зайнятися творчістю. Він удосконалював свій виконавський талант в Національному молодіжному театрі, давав сотні концертів на невеликих аматорських майданчиках, славився численними онлайн-виступами. У 2005 році вийшов його перший міні-альбом «The Orange Room». У 2008-му Ширан став студентом Академії сучасної музики в Гілфорді. За час навчання він відіграв більше 300 концертів, а також випустив міні-альбом «Loose Change». Ось такий він – працьовитий, невтомний Ед Ширан. Про початок його світової кар'єри розповім за кілька хвилин. Нікуди не йдіть, я чекатиму.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. Oh,

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і я дочекалася вас назад, щоб продовжити оповідку про Еда Ширана. У 2010 році він відправився підкорювати США, не маючи ні контракту, ні пропозиції, просто купивши квиток в Лос-Анджелес. Він просував свою творчість, виступаючи на різних міських майданчиках. Здібний і цілеспрямований юнак привернув увагу оскароносного Джеймі Фокса. Актор був так вражений талантом Еда, що запросив його спершу в своє радіошоу «The Fox Hole», а потім в домашню звукозапису студію. Армія фанатів співака значно зросла, і йому запропонував контракт лейбл Atlantic Records. У 2011 році вийшов дебютний альбом Еда Ширана. Пісні повидиралися на верхівки усіх чартів, і популярність нарешті тісно прикипіла до Еда. Про все найцікавіше з його особистого життя за мить. Будьте з нами на одній хвилі!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває на хвилі Бліц FM. Сьогодні говоримо про Еда Ширана і нарешті дійшли до його особистого життя. Так от, музикант, популярність якого можна порівняти зі славою найгучніших імен, не одружений. Насичена музична кар'єра не дозволила йому сконцентруватися на особистому житті. Як з'ясувалося, співак сам себе вважає незграбним товстуном і ніколи не відчував впевненості у відносинах з прекрасною статтю. В пресі відомо про три його романи – з моделлю, співачкою та хокеїсткою. Проте до весілля справа так і не дійшла. Тож, у всіх фанаток Еда є ще надія. Ширан не тільки зірка естради, він ще знявся у «Грі престолів», чим неймовірно порадував фанатів. А коли у 2018 році Ед виграв Греммі аж у двох номінаціях, він просто проспав церемонію і дізнався про свою перемогу наступного дня з новин. Це був Ед Ширан, талановитий і неповторний. Артхаус на сьогодні говорить вам. Бувайте!

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська активізували використання реактивних безпілотників і баражуючих боєприпасів «Бандероль». Про це заявив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ігнат розповів, що напередодні Росія застосувала 96 засобів повітряного нападу, серед яких безпілотники різних типів та керовані авіаційні ракети. Крім того, реактивні безпілотники летять значно швидше за звичайні, тому для їхнього перехоплення українські сили використовують як зенітні керовані ракети, так і авіаційні засоби ураження. «Бандероль» – звичайна ціль як для протиповітряної оборони, тому що схожі параметри польоту до крилатої ракети. Параметри польоту в нього близько 600 км на годину, додав речник. На Київщині ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російської ракетної атаки. Про це повідомила ДСНС. Полум'я охопило дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів. Роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу і потребували залучення значних сил та засобів. На місцях працювали понад 200 рятувальників і 70 одиниць спеціальної техніки, зокрема авіація та роботизована техніка. Під час телефонної розмови президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорили ключові напрями співпраці між Україною та Євросоюзом. За словами очільниці Єврокомісії, розмова була дуже плідною. Вона наголосила, що Брюссель і надалі тісно співпрацюватиме над реформами, що сприяють просуванню процесу вступу України до Євросоюзу. Окрему увагу сторони приділили домовленості щодо виробництва безпілотників. Як зазначила фон дер Ляєн, ця угода допоможе залучити промислові можливості Євросоюзу для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання для України. Також під час розмови йшлося про підготовку до опалювального сезону та захист критичної енергетичної інфраструктури. У Фастівській громаді відбулося навчання для фахівців із супроводу ветеранів на тему «Юридичні аспекти в роботі з ветеранами». Захід організовано громадською організацією «Веста» з метою підвищення професійної компетентності фахівців, які здійснюють супровід ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих або померлих захисників і захисниць України. Під час навчання учасники ознайомилися з актуальними питаннями законодавства у сфері ветеранської політики, особливостями надання правової допомоги ветеранам, механізмами реалізації спеціальних гарантій, а також обговорили практичні аспекти взаємодії з державними органами та установами. Такі заходи допомагають фахівцям поглиблювати професійні знання, обмінюватися практичним досвідом та ефективніше надавати підтримку ветеранам, членам їхніх сімей і родинам загиблих захисників та захисниць України.
2: Бліц Ньюс.

0: Bumble It's Fun.
1: А як я вас пізнаю?
2: Ну, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, господи, аби це не вона. Так от, це буду я.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 21 липня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
1: Погода!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Перша година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц-ФМ.

0: Погода.
1: 21 липня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
2: Реклама. Такі ера.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку в район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку. За даними розвідки, у Костянтинівці скупчилося до 145 російських окупантів. Сирський заслухав доповіді керівного складу 19-го армійського корпусу, командирів бойових бригад та підрозділів щодо оперативної обстановки і стану справ за всіма видами забезпечення. Головний акцент на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів, щоб посилити вогневий вплив на противника та зменшити ризики для життя особового складу. Сирський також ознайомився з деталями поточної ситуації в Костянтинівці і обговорив з командирами потенційні нові виклики та можливі варіанти протидії їм. А від початку липня Росія випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє щомісяця. Про це йдеться в аналізі Американського інституту вивчення війни. У липні війська Російської Федерації витратили для обстрілів України приблизно 2/3 річного обсягу виробництва цирконів, а також більше балістичних ракет, ніж становить загальний щомісячний обсяг виробництва Російської Федерації. А водночас, за даними аналітики, у російські війська скоротили кількість дронів у нічних атаках. Військові Сполучених Штатів Америки завдають ударів по Ірану, які тривають 9-ту ніч поспіль. Про це свідчить повідомлення Центрального військового командування Сполучених Штатів Америки. Ці удари продовжать послаблювати іранські військові спроможності, які використовуються для атак на комерційні судна та цивільних моряків, що проходять через Ормузьку протоку, йдеться у повідомленні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер залишив посаду глави уряду. Перед відставкою він попрощався зі співробітниками біля урядової резиденції на Даунінг-стріт і вирушив до Букінгемського палацу, щоб офіційно попросити короля Чарльза III прийняти його відставку. Після цього британський монарх має доручити формування нового уряду лідеру лейбористської партії Енді Бернемо. У своєму останньому зверненні на посаді прем'єр-міністра Стармер заявив, що повністю підтримує Бернема. Він також наголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну у протистоянні Росії. Вторгненню. У Фастівській громаді відбулося навчання для фахівців із супроводу ветеранів на тему «Юридичні аспекти в роботі з ветеранами». Захід організовано громадською організацією «Веста» з метою підвищення професійної компетентності фахівців, які здійснюють супровід ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також родин загиблих або померлих захисників і захисниць України. Під час навчання учасники ознайомилися з актуальними питаннями законодавства у сфері ветеранської політики, особливостями надання правової допомоги ветеранам, механізмами реалізації спеціальних гарантій, а також обговорили практичні аспекти взаємодії з державними органами та установами. Такі заходи допомагають фахівцям поглиблювати професійні знання, обмінюватися практичним досвідом та ефективніше надавати підтримку ветеранам, членам їхніх сімей і родинам загиблих захисників та захисниць України.
1: Бліц Ньюс.

0: Свобода.
1: 21 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути.
2: Небо хилиться, хилиться.
0: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.